0: Como é que é, pessoal? Aqui na Barraco 27, a mandar grande props aí à Hip Hop Rádio, sempre no apoio. One love, um abraço.
1: Dropa!
2: 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527